kallustellä, että enää. Ja meidän huvita ammu. Isomme siihen ja muut. Vielä kiirus ja punasauta. Ei ole meidän mitään enää. Tule sininne taiva.

sono Alex Puder, joka on sen levelin pelmi juttu. Mun sikka mänkinä kuiski. On tuttaa se tunne ja valu. Jälestys, igatsus, vammu. On löppänyt alasta nuttu.

Disk ei ole meillä aina. Kuihin ei ole, kun tiirät, jouta kuukin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased read.